Nagoya, anakoraki. Awanausu, anakarua tanas. Awasinana, tayatarawa. Sipuna yon makin penesto aruta. Takaria, awatemi. Teupaupa raparo. Pupuyata, napang. Pekatas, awatenikaman. Nan sipuna, tamena. Sinana, tarina, awamanina. Awaipan na yausu, anakaru. Iyon makin putari-tari tarawa on taponako. Sa karapate uya na napepeire ng kayesan metia na sira epesin tangira kiroura e ropas atanas ntairikin takonopong tepi menemea uwa nokas wanga wapi maono uwa ntion nora kina bere-bere. Kuanako na sira oni kukurei pakuaro kontetapo ariakia temeraki metakainano yai. Ebene rapatana, nanaus touteniata api ipikenipeu. Te suusta enakorawaki, ntiawa tepi meta uwana, teingaapong ayo. Imain kavenien rapatana, irarikin siputoruna, taakiri puota. Owe yo iriana te tokuna, aria tangiraki, aria pantangimeten, karekei auia.